0: The Beatles, With a Little Help from My Friends. Och nu hör du på Tro, Håp och Lille Sätar. Inge Brannäs.
1: Hejsan.
0: För att få en bachelor i musik så må du gå 3 år på Paul McCartney-skolan i Liverpool. Men du slutade efter 2 år och flyttade hem till Norge. Varför det?
1: Nej, jag kände ju att det är att prova att bygga en karriär på att skriva norsk musik i England. Gav liksom inte helt mening. Och så såg jag ju att någon av de låtarna jag skrev som jag efter hvert gav ut började att slå lite an i Norge. Och då tänkte jag att nu har jag bara kommit med till Norge så fort som möjligt för att gripa den här möjligheten.
0: Så vad gjorde du med musikutdannelsen din då som du avbröt i Liverpool?
1: Jag sände rätt och slett en mail till en liknande utdanning i Norge och spurt om jag bara kunde bruka studiepoängen och så hoppa rätt in på 3e året i Norge då.
0: Och det var vilken utdanning?
1: Det var populärmusiklinjen på Västerdals i Oslo, eller dåvarande Västerdals.
0: Hur var det att gå på Västerdals i Oslo sammanlignat med Paul McCartney-skolan i Liverpool?
1: Nej, det visste sig egentligen att vara helt perfekt. För att bacheloruppgaven på Västerdals var att lage en plate. Och dagen före jag skulle levere en problemställning på bacheloruppgaven så fick jag tillskudd på söknadsmedel för att lage en plate. Så då kunde jag dra till Ocean Sound Studios på Giske och så spilte jag in den första platta med som heter Mellomspill.
0: Ocean Studios på Giske, det är alltså ute på Sunnmørskysten, den vackra Sunnmørskysten.
1: Ja, definitivt en inspirerende plats att lage en plate.
0: Ja, hvordan är det inspirerende att lage plate på Giske?
1: Nej, bland annat för du är så tätt på naturen och så har de sådana stora vinduer som du på något sätt kan se ut på havet. Och för mig som är vuxit upp vid havet så var det en slags känsla av att komma hem.
0: Hva sa sensorene dine da til dette albumet?
1: Nei, de ble jo fornøyd. Jeg fikk A på den bacheloren.
0: Ja, gratulerer.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Og albumet ditt, Mellomspill, fikk god mottakelse blant publikum, og det har vært mange reaksjoner, spesielt på en av låtene, Ikaros.
1: Jeg tror det er for at det er en låt som på mange måter handler om å ikke bruke så mye tid på å angre i livet sitt. Eller prøve å ikke bruke så mye tid på å angre. Jeg prøver å leve livet mitt etter å ikke angre for mye. Nå er jo det noe som man ikke alltid helt kommer unna. Men jeg har lyst til å prøve å kunne fortsette å gå på en smell og ta sjanser, selv om det kan bli smertefullt. Og anger kan fort være med på å gjøre at man ikke gjør det. Så det är en textlinje i refrängen där jag säger att hvis det är något som jag skulle ta tillbaka så är det det jag inte sa. Istället för de tingarna jag har gjort fel i livet så har jag mer lust att fokusera på de tingarna som jag inte ända har gjort.
2: Jag söker tillflykt i ett nedbränt ljus. Jag passar stegen och jag går försiktigt. Man må trä varsomt på ett sliten gulv. Det är för farligt att vara stark och viktig.